0: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
1: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.